Джорджу хце. Учиме са летать, а при том са не бать, нічого са не бать, де опущаме землю.